мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға. Ортақ бәхіт насыпқа.

Хәйірлі ерте, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Ертең иртүк үміт білән оянық. Ертең үмітімізді үзмек. Ғұмымен ғұмыр дәуамында үмітімізді үзмек. Әмі әлігі минутларда Болғар радиосы кеңеліклері оша. Сіздігіздің сәлемдеріңізді ішкеш сізге нешік рәхат бола. Мен шул сәлемдерін олғаш. Бізге де шулай оқы рәхат бола міне. Біз олып барушыларға да. Әмі рахмат сізге біздің білән болуыңыз үшін. Ертең иртүк оянуға әлбәт әкім білән дұрыс сөйлешесі де келмей. Тек шулай да сіз өзіңіздің міне шушы энергия қызына біздің тарапқа жібересіз. Рахмат сізге, құрметті тыңдаушыларымыз. Қайырлы ерте Болғар радиосы, қояшлы мотор іштелер білен. Күндеріңіз оңышлы өтсін. Самар өлкесі, Теплистан ауылынан Бәшірова Рузия жазып жіберген. Зор рахмат, міне бит. Сургут уянды, Самара уянды. Әм шулай ғой енді біздің тағын бір тыңдаушымыз жазған. Қайырлы оңышлы тыныш ертелеріңіз қуанышын көріп яшырға язсын. Сіздің тауыш өзі бір дәрт бере, исан сау ішлерге язсын деп жазып жіберген Әлфия есімлі тыңдаушымыз. Зур рахмат сізге. Тауышны уяттық, достар, әйе, мен уяттым тауышны. Сіз енді мұхим түгіл сізге, оянған мұянмаған мұ, мұхим сіз оянып, бізге хабар жазып жіберсеңіз. Міне шолны көрсетейін де ол сіздің оянғанына, хәмінді сіздің бүгінгі күнді нинди кәйіп білен, нинди көңіл білен башлап жібергеніңіз.

0: минутта тыңлағыз. Ешіклеуі Unique Plus.
1: Иқтибар! Иқтибар! Иқтибар! Бұлғар радиосы тәқдим ете!
2: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
1: Бұлғар радиосы фест!
2: Популяр жыршылар!
1: Дәртлі жырлар!
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
2: Киліңіз!
1: Татнефть-аренаның бұзын
3: біргәләп әрдік!
4: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тына тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 600 ұраны 42 ел. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Ешіклеу 6 плюс.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Шалтыратыңыз 8987 276 9534. Бәйрәм мөбарәк болсын.
1: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру. Заманша ремонт ясу һәм запас частьләр. Дамил ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы

0: Исәнмісіз, қайырлы ерте, достар. Мен шулай деп айтарлық болмасын. Шуңа көрі жайына олдан планлаштырып, кім білен қойда ұшырашасын білгіліп қойырға керек. Мені мен де бүгін ертені сізім білен ұшырашам деп, шулай деп ниетлеп келдім, достар. Ертен ертук, енді бір өнің де сөйлешіп отырасы келмес, тек шулай деп біздің тыңлаушылары біздің оралашасы келі. Шақсан менім үшін, мәселен, сізім білен оралашу, ол шул қадар энергия олмашу. Күнде омына жетерлік дәрт, энергия, кәйіп беру алмашу деп әйтер едім мен. Әм сізден келген хабарлар шынлап та қуандыра, достар. Әлігі минутларда сіз, менім тауыш сізіні қуандыра дейсіз. Сізден келген хабарларыны оқығанда білсәңіз, не шегетіп рәхәт болғанны. Мені оқим әлі оңышлы, тыныш ертәләр сізге. Әм ертәләр деп язған тыңлаушы біз гүзел. Әм енді сізге мотор үш сағатлары тілейм. Ойгіл, біз де көптен енді үште деп язған. Құрмет алмыштағыз қызлар, егітлер. Келсіне яза. Әйірлі ертәләр, Ойгіл моторым. Үшкәннәрінің оңышын тіл, үшкәннәрінің оңышын тілейм сізге. Қошылып язылған екен, мені ертән ертүк ұянының нәтижесі енді бұл, достылар, қаріфлер қошылып оқыла. Шатлықта да, қайғыда да, сізнің білен гіл бірге, мотор тауыш, мотор селі, мотор жырлар юрекке өте, барыбызға да көңіл дұнышлығы, яқынарыбыз янышада болсын, иди дайми тыңлаушығыз, яқташың, Фельсина ханым де, Фельсина ханым, зұр рахмат сізге. Әмін, шолай бола көрсін, им мұхиме тыныш көңіл білен башлап жіберге күнні. Хейрлі ертәләр сізге ертәңгі шәйлер деп язып жіберген, мәне шәйі болмады шолай, ертәсі бар, шәйі йоқ. Ертәңгі шәйлер йоқлылар, ойгілі гүнә келді бүгін. Ертәңгі шәйлер ертәге ертән ертүк сізні уят. Тарлар, бүгінгі әйсе, үртән үртүк, мен Айгіл Хайрулина ұяттым әлі сізіні, дұстылар. Әм әлбәттенді сізден келген хабарлар білем, дәуам етсім біздің ертәбіз. Әссәләмі ғалейкім, татар халқым, барыбызға да бәрәкәтлі күндер насип болсын. Сау сәлемәт болық, Айгіл сеңа да барлық радио тыңлаушы қардашларыма да изгі тілеклерім, қойнар сәлемлерім жіберіп, шестайдан фән сүйе. Рахмат сізге, бик зор, һәм шулай тағын бір хабар келген, әтне яғынан нансы да, қазір оқиым.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас іздеп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Киндіри лесіна жиде, телефон 237-92-02.
0: Жәйгі ертеде нешек оянырға деген сұрау бұршы мұй бірі бізді де құяш білен бірге оянабыз, достылар. Әйе, енді еқылап ятмейбіз, шынки күн ерте башлана екен, ол шул қадар нәтижелі өте 18 градус әлігі минутларда қазанымызда. Күн батыштан толғын жел атмосфер басымы түркіміш бағынасының 754 мм тәшкілейте геомагнит қыры таныш.

0: Мәлі, бір шылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп та берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-51-04.
2: Койдан бута ош келе, селет джегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дослар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Толырақ селет.биз сайтында, әм социал шілтерлерді, жәйінен селетті өткер. КБУ үпсі селет, ОПРМ 156-606-06-60-Озан.
3: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мет наркология өзәгі жауапылығы шекленген жәмғиеті.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін қызмет хақын ішіп бітірді.
5: Әменеке қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мет наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
6: Ескер айғандысы бұл өйтімал. Олдан бөбілі кенешке шүкер.
7: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
1: Зиннур Сафиуллин.

Әйтәбіз неге әйтмәске, нәрсесі бар аның бір қауырлығы да, бір қиынлығы да йоқ. Сіз ясасыз, біз әйтәбіз, дұстар. Білесіз мәмді, мұна ол сәлемні қабыл еткен, жоны иесіне жеткіру, әмінді оған жауабында олу. Өзі бір рәқат сәлемні, оны жеткіруге керек. Әйе, сен сәлем әйтәлер екен, фәлен-фәленге сәлем әйтәлі деп әйтәлер екен, әгер де сен оны жеткірмейсің екен, үстіңде қолады ел. Әйе, юк болып ереді, шоңа көрі юк болмасын әлі. Сіздің сәлемдеріне жеткірейм, қайырлы Тайгүл, Бұлғар радиосы. Сізге матур мүслімнен қойнар сәлемдерімні ұзатам. Радио ескеткіш. Йоқлап кетіп болмаса да, әкірін ғана тыңлап, йоқлап кетем. Ертең тағы шатланып қушайым. Матур жырларыңыз үшін, яңалықлар үшін рәхмет, Айгүл. Тұрмышта бик ярдәм етесіз. Оңышлар сізге мүслімнен Илгизе Мингазова язып жіберген. Бик зор рәхмет. Шынлап та, бик матур ол мүслімігіз. Мүслім бик матур ол. Республикамыздың һәр шәһәр ауылы, районы бик матур. Матурлықны күрә белергә генә кирәк, иң мөһиме. Шулай ук бик матур төбәктән язып җибәрә Раилә һәм Фидай Қадимовлар, Әтна районы Ара ауылынан ай білсәгіз, табиғаты нешік мотор. Ол яқларының Ислитарда 15 градус яқшы, мұна бет хава тұрышында айтып тұралар алар, рәхмет яғырлары. Хайырлы ерте Айгүл Бұлғар радиосы, хайырлы ерте яқташым Айгүл. Ғымымен ауыл кішісі қияш білен бірге тұрабыз енді. Қазір біраз ауыл кішісінің үшләрі жеңілер әкбәрінгілер ұтыртылған, ешішелер шештік, қоралты қора тересі шестартылды. Шулай да ауылда эш бетмей инде. Бүген бик эссе булмас кебек тоела. Ишке керүгә шәрки иманны ала инде. Анысы да бар. Сез дә юк, Әтна районы Ара ауылына Раилә һәм Фидаил Кадимовлар. Зур рәхмәт яғдашларым. Һәм сезнең белән шулай гел хәбәрләшеп торыйк. Анысы бар. Бүген көн бик эссе булырга охшамаган. Шулай да дуслар, аларны планлаштырып куегыз. Нинди матур киемне киергә, ничек киенергә, көндә, көн дәвамында нинди эшләр башкарырга. Яум төшем булыр дип фаразламыйш, шулай да кайсы бер районнарда сибәләп узарга узу ихтимал.

0: Мыңда бір розы бөлек айткен көбік болды. Бұл розылар жырыннан сын достарым. Неше топқыр айткенлердір білмем. Тек жылайды айткенімше. Мыңда бір розы бөлек айткен көбік болды. Достар, мен сізге розылар тұтып қолларыма боралмам, яннарығызға. Тек жылайды розы шешегінден дәқым мәтірек сізін сәлемнарығыз. Қайырлы күн, құрматлы радио тыңлаушылар. Бұлғар радиосы студиясында. Мен Айгүл Хайруллин өр сағатымды дәуам етем. Міне бір ұйқыдан оянғаннан соң шол қадар теге қобылып кетесің. Энергия бар, сөйлесі келе, жырлысы келе, биесі келе. Әй, білсәгі студияда мен неше көңіл айтып отырам. Сіздің хабарларын оқиым да, есекіріп тұрып бейіп та олам. Жырлап та жіберем, достар, сіз да шылайдыр. Жырлы-жырлы өтсін күні біз. Рәхәтләніп, яқшы көңіл білен, тыныш көңіл білен өтсін күні біз. Хайырлы ерте бар, ша тыңлаушыларға деп язан айыл есімлі тыңлаушымыз. Бәрәңгі отыртушыларға көп сәлем, күндер бек мантур. Біз де бәрәңгі отыртырға шықтық, болышырға қойтығыз. Аллаға шүкір, міне бетті, енді бұтыртып өтіргенлердір деген едім, сіз бар екен бет, әлі қолғансыз бет. Яшыл өзен районы күші әтәк ауылы Зайнуллиннар ғойләсіне, әгер де болышырға тілек білдірушілер болса, адресін сұрарсыз, Найл Зайнуллин болышырға ердімшілер керек. Әм шираттағы тыңлаушымыз Қайырлер Тайгел сіздің білен оралашмаңға бей көп дән сәлем сізге де файын есімлі тыңлаушымыз. Оралашырға керек, есен шақта, сау сәлемен шақта, мүмкенлік болған шақта оралашып ұзық достар. Рахмат оқығаныңыз үшін деп жазды Илгиз есімді тыңдаушымызда оқиым достар. Хабарларыңызды оқиым әлбәтте эфирде яңғырарға мүмкіндік болғанда барысында оқырға тырысамыз. Белгілі эфирде яңғырау қысаларына тура келгендердің ғана. Айгүл, рахатланып Бұлғар радиосын тыңдап Қазанға барамыз. Әйдегіз, келігіз әлі. Келігіз әлі Қазанға, шундай рахат бүгін. Ял айтарсыз. Әне Зайнуллиннар бәрәңге отырды бітіргеш, олар да келер әлі Қазанға. Қызы Бұзалияның туған күні. Мотор Қазанды қорап қайтырға ойладық. 4 сағат жол Самар өлкесі Туплистан ауылынан Бәшірова Рузия Язан. Хош келесіз, рәхметіңіз. Әйді бір қоя ұшырашы ғалі бүгін Қазанда.
1: Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
0: Әбетіне ұшырашмасқа, хауа тұрышы мотор, қозанымыз гүзел, қонақлар келе тұра, олар білен, біз әр дайым шылай көріш келіп тұрабыз, әйі шәхір орамларында үргенде, есенләшіп кеткенде, тыңлаушыларымыз білен, шул қадар рәхәттеніп оралашам, достар. Әлігі минутларда қозанымызда 20 градус жылы, күн батыштан толғын жел, атмосфера басымы 3,3 бағанасының 754 миллиметрін тәшкел етті, геомагнит қыры тыныш.

0: Қайырлы ерте, достар. Бүгін нешесісің, Әлі ол? Қорады қызмысың календарына, достар. Бүгін 24-ші май. Міне шулай майда ұзып бара. Тағын бір күн алтынасы қола. Тағын бір екшембіні өткерсек, оннан соң жей жейті. Қайыр, жей жейті де бұғайынды, әй ме? Хава тұрышына қорағында жей әлі, міне, енді қазір бар жиқанны яулап алып, өз күшіне кіре. Әм енді өз матурлықлары білен, бізге келсін жей өз тынышлықлары білен, бәхіс шатлықлары білен, достар. Келген хабарлар, хайырлы ерте, айгүл, сәлем мені білгендерге, достарыма, туғандарға, базарлама тақтан ұрқия паязып жіберген. Зор рахмет сізге. Рахмет. Гүлсина есімлі тыңлаушыбыз, қойнар сәлемдерін жіберіп қолам. Яңа Шишмә районы Шахмай ауылында яшаушы Мұтығұлдиндар ғайласына. Бүгін сізге біз Жәмілдің қызы Айгүлнің туған күні, оларға сәлеметлік, ұзын ғұмыр, есенлік тілеп қолабыз. Рамил, Гүлсина ғайласына дегендер, менің тегі кең көңілділіктен пайдаланып, туған күн құтлаулары келе бастады. Достар, туған күн құтлауларын Бұлғар радио.com сайты аша юлдаймыз, яме, біразына ұсталланып та олам. Енді оның өз қағидалары бар. Айгүлді құтлаймыз. Айгүл болғанға ғана айтып оздым. Енді қозаңа келеміз дегенге ғана айттым енді анысында. Хайырлы ерте, Айгүл, сен оңышлы үш күнді тілеймін. Сарман басуында шешу іштері бар. Шул оңайдан район басшылығы Фәрит Хыснуллин, ауыл қожалығы идарасы Николай Сығуриев, жетіштіру комплексларын Нің башқарушы идарешісі Илшат Валиев басуларда олдыңы механизаторларыны бөлекледілер. Сорманға туған ауылым күлмәтке үлкендерге көп сәлем, сізді құрмет етіп, Сорманнан Токыр Халит абайығыз деген. Зор рахмет сізге, егітлер, қызлар, бек зор үш башқарасыз, кәмінді армайта алмай үшілігіз. Нендігіне қауатырышы болса да, сіз басу қырларда, кәм әлбәтті енді барлық башқарған үшілігіз сізге. Рәхәтлік кетірсін, һәм мол оңышлар жиып оларға яссын, шушы күндерді мотор етіп іске түшерге яссын деген тілекләр дә қолабыз. Хәйірлі ерте, Фәрид апа. Әйдә, Фәрид апаның хәбәрін иркенләп, дүрт еллықны мотор етіп біразданыра оқиым әлі.
1: Программа «Радио Болгар» Болгар радиосы. Зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40. Радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Жан сафлығы, ез ақылығы, балам.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Әр бала бақытлы болсын, тегіз ғойлада өссін. Әр ата-ана баласының оңшыларына қарап, сүйінсін, қанағат болып яшасын. Біз олға таба музыкалық эфирді дәвам етейік. Достар, сіз бүгін шындай юмарт хабарларға. Мен де юмарт болған кішілерге әлбетте енді шулай ақ жауап берем. Қайырлы ертелер білен сізді Болғар радиосын алып барушы достарым. Мен ертеңгі сәлемдерімді сізге, балаларыма, келіндеріме, ұнықларыма, құда-құдағыларыма, Шымбұт ауылында яшаушы көршілерім Ризда апай білен мені, Хан абыйға, хан Нұрания апа білен вәкіл абыйларға қайнар сәлемдерімді юлым. Кімдер мені біле, кімдер Болғар радиосын тыңлай, барығызға да сәлем де Гүлжи хан есімлі тыңлаушыбыз. Хираттағы хабарыбыз қайырлы қияшылы вә Д витаминына толы ертелер. Баршабызға да сәлемімді қазіргі вақытта Сарман районы Юғары Шыршылы ауылының юлында ұшып барушы Бажайыма Рауіл кәйіме юлымды. Ұшып бармасын тәртіплігіне үйрігіз. Ярымыз Бажа. Исан Майгіл. Тағын бір Айгіл топмасылар мекен. Әфәрін. Маладес. Рауіл яза. Рауіл әфенді. Рахмат бек зор. Болғаны да шейтіп тұрыр, шираттағы қабәрі біз. Қайырлы матур күндер, Сыбханалы, бақшадағы матурлықны көрігіз әлі. Хауасы қызу түгіл, желіде әліге еркәләп күн әйсе. Ол қышлар бұйыл бізді, Сыбханалы. Бұйтын қышлар бізге келген дейерсін. Күнні бұйы сайрапта қарайлар, Сыбханалы. Өзігізді студияда отырам деп хис етмегіз әлі. Кешеден берлі бақшада сіздің білен рахатланам. Әлхамдүлиллаһ, мен сіздің білен бақ

0: Да, Юрген Кабек, мне сезьоза с витейме. Сезьоза, минде шушене укаранас, узима узим ушана пуя, минде сезьоза бахшара баран кабек. Кашит канжиев турап, кашкадев киберге, жиев пойдем, да? Беренген, бринше хватан, шуплерден, утабетердем, мне эле утартап, илгурмеген, шубеде, шахта, мне сын. Сабуханала, беренгелерден, мотор тейшилген. Мотор жерлар, блин, алло, барова, зашин, рехмет, сезьга, армии, шлегас, бите, вышлете, сезьга, симбили, симлитан, лавша, взду, рехмет, сезьга. Беренге шығып үлгірмеген шуби инде шыққан мене. Оның қорауы қауа тұрышы әйбет, әйе шыңа қуанабыз инде.
1: Қауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шақси шмәккәр Фәхреддинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы иде деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
0: Шешеклер отсын, бәрінгілер де шытып шықсын, о мән хәр бір ұтыртқан ұрлық зұр үйтіп ұңғыш берсін деген тіләкілер білін. Кейттік, олға таба қова тұрышы тұрындағы мағылыма, сізді әнешектір бізді 21 деп көрсәті. Құяшлы өзі достар, мені ертен студия кіріп отырғаннан ұрама шығып қорамадым әлі. Хазер хаватрышын айтам да, тек шырып кірем. Күн ек күн батыштан мекен желінің еуналышы. Атмосфера басымы трекімі бағанасының 754 мм тәшкіл ете геомагнит қыртыныш.
3: Радиосында реклама.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
6: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Время весенних путешествий вместе с АЗС Таиф НК. Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
10: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
11: 2026 год.
12: 2026 елның 15-ші июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр .ру сайтында. 16+.
13: На акционерное общество Кукмырский валяльно-войлочный комбинат требуются водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмыр, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
14: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
15: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
16: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күнлік Рос 308 тұқымлы итшебелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
17: Құрбан бейрамы елқынлаша. Сорықларға һәм сыйырының жидеден бір үлішлеріне заказлар қобыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, ішкертіп тәбір әбіз. Телефон 8-917-935-2079. 8-917-935-2079.
18: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаплылығы шекленген жәмғияті.
19: Барыс та яхшы иде. Гайлем, балаларым, машинам.
3: мизгил ичинде барысы да юк.

0: Бұжыр тез арадығына қолығы арасында кіріп кетел. Сәйбә Дәрсену башқарымда кетсен кетінді деген жүр. Ойдар Темірбаев, Сания Ахмаджанова. Міне авторлардан да тұра, жүршедан да тұра, тамашашыдан да тұра. Көп әйбір шыңа көрі. Міне бұжыр нөбек мотор етіп қабыл еттегіз. Сәйбә Дәрсенова бұй елғы керек программасының кеше соңғы концерті. Хамин Ешіл концерті бәйтелері. Әлігі концерт программасы тәмамланды. Әм яңа сезонға енді әзірлік көптен башланғандыр. Әм яңа сезонда яңа жырлар, әм шылай өгінді яңа костюмлар, яңа программа, яңа матур тамаша көтелер ала берсі. Біз қар бірімізді, әр жыршыға, әр ижадшыға ижады ұңғышлар тіліп болабыз. Бұйылғы концерт сезоншылы оқырыңына тамамлана, әмінді қора барабыз, ел дауымында жыршылар шыл қадар жинксіз ғаны бүшіләділер, не қадар ел өтілген, не қадар қызмет қойылған, не қадар костюмлар, не қадар жырлар. Оқшасы турында сөзді йоғынды қайыр бір зұр программы, зұр шығымнар тәләп етті. Әмінді не қадар тамашашы келді оларының концертларына. Әм қайыр бірсі өзіне керекілі эмоцияны, өзіне жетерлі күш дәртіне алып айтып кеткендір. Бұлға радиосы дұлқынларында да нәқ мұна яңа жырлар күл шылай яңырап тұрсын. Ишатшылар білен бірге шылай матур, ишады елімді әді бұл сағиды.
1: Қамы тамағы 98.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
2: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдімеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
3: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 893-93-96-90-91.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 6 районы 42 ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит! Кайнар
12: хит! Кайнар хит! Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар. Ике аккош без. Җырчы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Қайырлы күн, достар, есенмісіз. Қайырлы ерте деп жазылған хабарларды оқып бітіреге ошығам. Қайырлы ерте айгел, бик көп сәлемдер білән. Леногорский районы Суғышлы ауылынан Сажида деп бөлірсіз. Шынды матур ертелер, барлық радио тыңғылышыларға бик көп сәлемдер. Бізді де Сабантуйға бір нәжейділер кеше ауылының мәдениет қызметкерлері, библиотека қызметкерлері шынды емлі шора болды. Әр бір урам қызлары сый хөрмәт білән бүләкләр білән қоршы олдық. Дүниялар даға тынышлық орнашып, матур бейрәмдер болсын деп. О, бір құшақ фотография жіберген, мен боларының барсында қорадым, шынлап та гүрләткен сіз екен. Әй, урамдағы матур көрініш енді бұ. Хәйірлі ерте Татарстан, қойнар сәлем, Нұрлат, Шулпан ауылыма, әтияне, ауылдаштарға есенлік саулық. Келесі зұр құрбан бейрәмі білен, қойнар сәлем білен, Илнұр Насыбуллин, айгел туған сәлем дей. Рахмет мінамысы үшін, айрушы рахмет, яқын туғанығы шекілі көресіз. Мені гіл апа язып жіберген, айгел қызым бәғірім, хайырлы ертелер. Иге сандуғаш кірген деп ойладым, Бұлғар радиосында сен сөйлесең екен. Әйді шай ішерге пирог пішірдім дей. Әтиянең Аллаң рахметі ясын, шындай ошық езлікін көңілі қыз өстіргендер үшін. Әрі бір тапшырығыны сағынып көтіп, олам бәғірім Түбән Камы шәһәрінен мені гіл апаң деген. Мені гіл апа зұр рахмет сізге. Хәм шынапта көңілім болды, әне әлігі минутларда радио тыңлай ол іште тұрғандыр. Рахметлер жеткіребіз, әлбәттә енді сәлемдерді жеткірем. Құрәлі неге сұң менде фұрсаттан пайдаланмаймысың әлі? Әйі бізді бәрең отыртып өтірдік, бәрең әті ішіліп шықтым екен әлі еқімі білмейм, қойтып қорысы болыр. Мені әлігі минутларда әтіне райында ола, әтіне ауылында ешөйшілерге бар, сұнада сәлем жеткірейм әлі туған яқларыма. Сіз де туған яқларыңызға сәлем жеткіріңіз, достар. Макс Масынжыры, бүгін шул қадар гүрләттік әйімі? Сізге де шылай мұл, мен ағына шылай тұйыламы? Гүрләді бүгін Макс Масынжыры. Номерін білмәсәгіз 891-78-555-91-5.

Assalamualaikum достар. Тағын бір сағатны орта қолдырып, тағын яңасын бақларға кірдік. Мені шылай, абет жете екен енді 10 толып 6 минут түшкі ашқа әзірлене башларға керек. Әлі ертеңгі шейін ішіп күнә бітірдік бұғай әмі? Қызлар, егітлер, әуейлар, опалар, інікәшлер, сіңілкәшлер, барығызға да көп етіп сәлем еллім. Мен Айгүл Хайруллина, хәм достар, сізнің білен шундай сезілмейше өтті де кетті бұл бірнеше сағат. Ертеден келіп отырғаш мен айтам барсыда йоқлайдыр енді бүгін ял күні. Е, анасын іш білен мәшғүл болырлар енді уақытлары да болмасын енді язырға. Өзімді ялғыз хис етермін Бұлғар радиосы студиясында деп шылай біраз бұйығып қына келген едім. Әйттім бет ертен ерте оянып келуі де өзі бір жеңіл төгіл бет әлі аның, өзі бір стресс. Білесіз мі, мен қуанып отырам, мен күн сайын ертен үшлерге әзір, бұл әстағфирола, ойлап әйтімісің мен бұл сөзіне, шулайда достар, үшлерге тұры кесе үшлейбіз, әр күнді, ертен де, күндіз де, кеш де, Бұлғар радиосы тәулік дауамында селей, әмінді сізден қабарлар кесе, олар бізге қонатлар қоя, дәртлендіре, илхамландыра. Рахмат сізге.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры жиншен ғойләсіннен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңайығын таясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йонтысы болғанға, санчи барлық ішкі әғзәлерінің файдалы мәддәлер білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, йықысызлық һәм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемет йықы болдырға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кешерген хатын-кызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларыны балансқа кетерге ярдам ете. Қартаю процессын һәм менопаузаны кешіктіре, ташқынларының ешлығын кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілігін энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинәсе. Сәлемәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика мақсатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Қытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы хроник ауруларны җиңел кешерергә һәм сәлемәтлек, кәйфне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дауылау шырасы болып саналмай, тискер ұйығынтысы болуы ықтимал. Олдан тоби білім кенгішләшу керек. Еш шипләуі 12+.
2: Реклама хақытында.
3: Изге Билер жерлегендә урнашкан Изге Чишмә һәм Березка кафелары барлык мусульманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм сезне тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә чакырып кала. Рәхим итегез, дуслар. Белешмәләр өчен телефон 8-937-286-72-76.

0: Ұқса тәқдем еті.
1: 12 сентябрь Татнефть аренада.
0: Болғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Киліңіз.
2: Татнефть аренаның бозын
3: біргәләп әрдік.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. Украин
4: 118-784-7589-5500-2026-ЛО-Плюс.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Қайнар хит! Қайнар хит! Қайнар хит!
1: Ринас Шихапов шоморт шешек атқанда. Жыр ұшы екен Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұсларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Қайырлы күн достар, әлігі минутларда Ақбазанымызда аяз 24-25 градус шамасы жылы. Күн дәвамында 30 градусқа қадар ыссы болар деп фаразланды. Ертеге ісі аяз ұшан болады.

Білім бұрасы еңғыры обзар күн батышынан күн ек күн батышқа өзгәрушен толғын ұрны білен күшілі жел температуры түнлі 7-12 күн батышта 15, әкінді зүйсі әртегі 23-28 градус болашақ. 91.5 FM.

Біреуінің өбірден бірігіне болып, ең қадірлі күшілер болып ешірге есін. Әр кімге де, енді бәқітнің не екенін тотып ешірге есін деген тілеклерді еңі музыкал сағатқа келіп кірдік. Мұны білемейін бәқітлі, шынке бұйынды Болға радиосы студиясында, демәк, мен бұдағын бір сағат үшінді, нан сау болашырмын, достар. Тек сау болашқанша бір сәлем бар. Нансың Болға радиосы ижат түркім әзірләген топ шоуда. Тыңлап алырбыз бұл сағатта. Қайырлы күн, Айгүл. Сенің мотор сөйлеуің дәрт үстей көңілдерге азарт бере. Сау сәлемет бол, әмин. Сәлемнер жіберем әлі Сорман райны. Сақлау баш ауылында ешеуші достарым Мұрзаханов Марсель Ғалиулла ұлына қым, Мұрзаханова Светлана Сәйет Жан қызына, Қозан шәхәрінің авиа түзеш жөнінде ешеуші Маш Шакир ұла Гатинға. Исансау сәлемет бұлығыз. Рухи дәрт дарман берсін, Раббым Аллах бар шағызға дәдіп жазып жіберген тыңлаушы біз, бик шат біз, міне Сорман районында сақлау баш деген ауыл барлығында білдім әлі. Аллаға шүкір. Мен Қарашай сақлауда болғаным бар еді. Міне, шул тирәдедір ол ақырысы. Енді республикамыздың қар шәһәр ауылында әлігі минутларда бізді ішіткен һәр кімге де қайнар сәлем. Мен Айгүлден бір құшақ сәлем қабыл етіп алыңыз. Жолларыңыз матур көңілді өтсін.

0: көңілсіздір. Оның тұтқынлығыннан сіз бигу криза түгілсіздір. Сабай шақта көңілсізленгенім бар мен де, әм шунда ұшып әзлейді фикрім азатлық онда да мұнда. Ғымыр өтті, азат болдым. Тілегім олдыма келді, көрем. Мен дәу күші болдым, өә мәктепте түгілінді. Міне сен де дәу күші болырсың, ә мәктепні сағынып сүйлерге қалыр. Елі, нендей белгілер білен сендіресің бүгін?
1: Обай, сен мені қоман бәлекей малай деп өлісің ақыры. Мен енді 9-шы класта.
0: 9-шы класта дейсің ме? Олайсы, Тоқай шиғырларын үйретәлер енді сізге.
1: Тоқай, Тоқай, борада гіл Тоқай.
0: Тоқай тұрында көп мүсілесең де артығы йоқ. Әлі көбірек сілесіннәр еді. Сіз балық баласы түгіл, сіз халық баласы бейт. Келешек күнге Тоқайны сіз алып барасыз бейт деген Хасен аға Туфан. Міне бізден, сізден соң келе тұрған буынларға татарының бүйік Тоқай хақында кімдер сөйлер? Тоқай шырыннан ерақлаша барған сайын, Тоқайының бүйіклігі зорая түшешек. Шуны ұнытмасқа едені кәш.
1: Хе, ұнаттырар біздің Зәли Ахметовны. Бүгінде Тоқайның жайық шырына бағышланған бір сағатлік лекция оқыды. Хәм язып барға құшты, Тоқайны Қазан, Орша, Қырлай, Қушлауыш білен ғына бейлеу дұрыс түгіл. Имеш, әдіпні танытқан жайықны да ұнатырға ярамай.
0: Өт шәп ұқытушы екен сізнің Зәли Ахметовны. Дұрыс айтқан бейді. Хәм Тоқайны мәшһүр әдіп етіп танытқан Ақ жайық қаласы татар милләте үшін өте де қадірлі санала. Шинки ол бүйік Тоқайның яшлі кізлерін сақлай. Тоқай яшаған йырт, Тоқай хызмәт еткен типография, оның исімі білән бәйлі орыннар бик күванда. Білесің мені кәш, шағирның Уральск тұрмышын үйренуші бір кіші бар. Шағир, язушы прозаик, әдәбиәт ғалимы, филология фәннәрі доктора, профессор Фәрит абый Яхин ол. Шул яқларға барып, Тоқайның тұрмышын үйренген кіші бит ол. Бізге хәзір үк оның янына барға керек.
1: Қызықтыра білесің енді сені абый. Ярар енді, сенің ше болсын.
0: Мандай шәхісләр білән ұшырашып, аралашу әр кімге тәтімейдә ол. Міне Зәлия Ахметовны білсе...
1: Білсе, бітті баш абай. Шәхәр конференциясына жіберешек.
0: Бик яхшы, міне деген материал туплап қойтырбыз. Қоя, тағын нелер яздығыз, бір әлі дәфтеріңні. Тәк, 1584-ші елда негіз солынған шәхәрні түрліше отап ерткеннер. Жайық шәхәршігі Қайран, Тәке, орамда әр жерді тәртіп. Жайық Қазақстанның мәдәни үзәгі. Мұндағы тарихи хайкеллерінің көплігін көріп таң қоласың. Береді Тоқай білән бәйлі орыннар шақтай. Қызыл мәшет, Ғалескер Ғұсманов, Тұхватулиннар йыртлары, Қазан қунақханасы, Тоқай оқыған рус мәктәбі, Тоқай сквері, Тоқай хайкәлі, Жайықтың татар бистәсіндегі урамы да Тоқай есімін ерте. Береді Тоқай білән бәйлі орыннар әлі де сақлана.
1: Гере абай, ол Фәрит абай Яхин біздің Зәли Ахметовнадан да көбірек білеме әлі?
0: Біршілмасын, әне, өзі шығып келе. Қайырлы күн, Фәрит абай. Мен Гәрей Тоқаев, әбул інікәшім Камал. Қатырлейсіз ме? Көптен түгіл сізге фамилиямның келіп шығышын үйренем, Тоқай нәсілі білен біздің нәсіл арасында бәйләніш барлығын текшірем деп шолтыратқан едім. Бірге ашықлар біз, келігіз деген едігіз. Әміне інім, шағирінің Уральскида тұрмышына бәйлі, доклад білен конференцияда шығыш жасамақшы.
1: Ну, абай.
0: Тыңлап тұрсын. Фәрит абай, кішкене апушының Уральск яқларына келіп шығу тарихын сілегіз әлі.
2: Гәрей әфенді, Уральск шәһәріне Ғатулла Тоқаев 1898-ші елінде 99 деп тәйтілі қайбіреулер язалар келіп жете. Алып келген кіші, сіз Ғалиасқар Ұсмановны білесі енді, ол аның опасының ире. Опасы дегеннен тұрдан тұры аның ғазиз опасы анда Уральск шәһәрінде ике ғазиз опасы бар. Бірсі аның туған опасы, һәм аның үз опасы ғазиз опасы. Аңсы Зәбірова, Қазан шәһәрінде яшәгән инде. Менә Гәрәй әфенде аның икенче кызы запасы бар дидем. Ул Ғалиасқар Ғұсманов та кияуы да бит инде. Ул аның үз әтисенең сиңлесе. Ғалиасқар Ғұсманов менә шушы Уральск шәһәрендә аларны китерүче кеше. Аның тумышы үсеше белән ул Усәрдә авылыннан. Сосна пушинкасы булып тарихларга кергән. Бик тәүфиклы, бик мәрхәмәтле кеше булган. Ғажайып дәрежеде, менә Гәрәй әфенде ул Уральск шәһәренә алып килүдә Тоқайның хатларында, Тоқайның документларында күренә. Шушы ел билап қазыңып келеді, сосына янынан, сосына шипшыққа қадар келіп шыға тұрған, шипшықтан енді ол қазыңға кете тұрған ел. Ул бердәнбер менә шул сөйдә юлы. Чөнки Шипчакта поезд юлы астыннан үтеп китә. Казаннан Уральскига алып китәләр. Уральскийны мин әйтмәс идем. Ул кадәр ерак шәһәр дип, бик кызыклы шәһәр. Беренчедән татар казачествосы, алар үзләрен нагайлар дип атаган инде. Татар казачествосы бик нык алга киткәнендә, алар татар сөйләшә, Калиаскар, Мәгъсмановның йорты ике катлы. Беренче каты таш, икенче каты агач. Бик яхшы йорт булган ул заманда. Аның ишек алдында инде сәүдә келәтләре бик зур сәүдәгәр булган. Без аны әйтәбез инде уртача сәүдәгәр булган дип. Әмма ләкин ихатасыннан, тормышыннан күренгәнчә мин анда берничә тапкыр барып карадым. Ул гаҗәеп йөрәгедә яхшы торган. Әле аларның балалары үлгән бит инде. Һәм инде ул Сәрдә авылыннан тагы үзенең туганнарының балалары үлгәч аларны да алып кайта. Абдулла янына инде 3 балага әйләнәр алар. Тукай инде монда мәктәптә укый башлый.
1: Фәрит абый, Тукаев фамилиясе каян килеп чыккансың инде?
2: Бу әйбер мине бик күп борчыды. Ни өчен Тукаев фамилиясе? Туганнарда бүтән фамилиясында. Ну ләкин ул Тукаев дигән псевдоним ала. Дәүләт документларында ул Тукаев түгел башта. Ул соңыннан Казанга күчкәч паспорт алганда гына Тукаевка әйләнә. Һәм менә моңа ярдәм итте миңа төп төгәл белергә Уральскийның да чыгарган, аларга чыгарган газеталар. Сезгә мәгълүм булганча инде Тукаев фамилиясе мәктәптә укыганда, урыс мәктәбендә укыганда Сираҗетдин хәлфә тарафыннан бирелгән дип аңлаталар инде. Менә Гәрәй әфәнде Уральск шәһәрендә урыс класслары дип атала торган класслар була. Патша указы буенча ул инде 1892 елның 2-нче, 5-нче тапкыр мөкабатлана имам булырга җыенган һәр кеше урысча белергә тиеш. Шуңа күрә урыс мәктәпләр ачалар бу бер, әмма ләкин Уральск шәһәрендә гомумда урыс теле яхшы булырга тиеш. Дип мен фикердә торалар. Менә урыс грамматикасы, урыс теле бик зур игътибар бирелгән балалар тәрҗемә итәргә тиеш булганнар урысча текстларны. Габдулла Тукай, мәсәлән, Крыловның мәсьәләләрен Крыловтан татарча прозада тәрҗемә итеп чыга. Менә шушында укырга кергәч, аның фамилиясын сорыйлар. Ни өчен сорыйлар? Тукай ул бит бер вакытта да үзен Тукай дип атамаган дип әйтсәк, бер шигырендә генә аны Тукай дип куйганнар. Ләкин үзе куймаган. Үзе бөтен шигырьләрендә Тукаев дип язган. Фамилиясын күрсәтеп, фамилия итеп алган. Ләкин аның үз фамилиясы, әгәр дә дөрес юлны сайласак, яки аның әтисе исеменнән, яки бүтән булырга тиеш. Документларын мин карадым, тикшерип карадым. Ни әйтик мәсәлән, медицина документларын эзләдем, бүтәннәрен эзләдем. Ләкин кызганыч табып булмады. Дәүләт законы буенча ул кушлавыч крестьяны саналган. Бу менә сиңа Тукай фамилиясе кызыксындыра бит. Ул Стерлибаш имамнарына бәйле. Стерлибаш мәдрәсәсе гаҗәеп данлыклы мәдрәсә. Төп кешесе ким? Әлбәттә инде Тукаевлар. Ул Тукаевлар каян килгән? Алар Ижевский ягыннан. Туктамышов дигән кеше 17-нче гасырның ахырында, 18-нче гасырның башында төп хәрәкәтләрне үз җилкәсенә алып, крестьян хәрәкәтенең җитәкчесе була. Ижевский ягыннан яшь Стерлибаш ягына китә һәм монда мәдрәсә ачып, монда имам булып эшли башлый. Бик акыллы кеше булган. Диләр аның турында тарихлар бар аның. Ну, бу архив документлары. Һәм менә ул үзен Тукай дип атау йөртә башлый, Туктамыш дими. Тукай буларак беренче мәртәбә кайчан басылган дигән сорау. Ул башта Г һәм Т файдалана инде имзасы. 1905 елны Оренбургта чагында шул Алгасыры җәй журналының беренче рекламный саны әзерләнә. Шушында үзенең беренче шигырьләрен укып яза инде. Һәм ул анда үзен Г Т имзасы белән файдалана. Тукаев дип соңрак китә инде. Менә Уральскига хатта аңа хат язалар бит инде Тукаев әфәндегә дип. Тукаев бабай дип язалар аңа. Шунысы кызык, бабайга айланып бит ул. Отеге, чөнки бит Тукаевлар, Стерлибаш Тукаевлары бабай бит инде ул вакытта. Ул дәүләт депутатлары булган кешеләр, имамнар диләр. Тукаев бабайга, Тукаев, Тукаев бабай дип мөрәҗәгать итеп. Ну, сез кызыкларга китерә, 19 яшьлек малай ничек кабул итте икән шул? Бастырган бит әле аны.
3: Фәрит абый, мәгълүм булганча, 1905 ел революциясенең бәрәкәтле йогынтысы астында Уральск шәһәрендә демократик юнәлештәге Фикер газетасы, Әл-Гасрел Җәдид журналы, соңрак Уклар исемле сатирик журнал чыга башлый. 19 яшьлек Габдулла Тукай әлеге басмаларының иң актив авторына әйләнә. Гәҗит чыгаруга рөхсәт алу эшләре үзе бер зур вакыйга булган. Шул хакта да сөйләп үтегез әле. Тукай гәҗитләрне чыгару өчен акча сорап торган диюләре дөресме?
2: Менә Гәрәй әфәнде ул Камил. Камил Матыгый Тохватуллин. Тукайның тән 3 яшькә генә олырак. Уральск газетасының төп рус газетасының главный редакторына үрелә. Менә шундый фактларга игътибар итсәк, Гәрәй әфәнде, сез аңлагыз, Әл-Әзһәр университетын бетергән кеше Камил Матыгыйның әтисе Мотыйгулла хәзрәт Тохватуллин. Камил Матыгый Тохватуллин кызыксынып китә газета ачу идеясе белән. Әл-Мәгариф дигән алар кулъязма журнал газетасы чыгарганнар. Аның бер нөсхәсе сакланып калган. Саклап калучы кеше Хәмид Тохватуллин шушы коммерматығының қолыға. Хәм олар бүгінгі күнде Туқай қолы білен язылғаннар олар күшіріп, олар бірнеше нұсқаға шығарылғаннар. Мұтығыя мәдәрісінде іштенгеннер, олар бүгінгі күнде өзек біздің миллик музейда соқланалар. Шулық вақытта қол язма әл-мәғариф, мәжор газет

0: Шулук йылна, үш нәшір жаттағын. Кесік башы басылып шыға, тез зарада таралып, сатылып бітә, яң адам басыла, ол бек көп басылған әсерлерінің бірсе, хикмәт нәшірі. Міне алмында күшілерінің есімлерін турдан туры әйтіп, турдан туры аңлатып, әм, сіз көз алдына кетіріз, нинди ұста әйтіп кетіріп шығарған бет. Бұрынғы кесік башыны ала да, шыны үш жырының тұрмышы білән алыштырып, енәше қойып кетіп бері. Сол күннен башылап, ана біттің күші таныдыр енді ұшы Қазан шәрінді. 9-ші елу.
1: Фәрит абай, бізні, яшілеріні яңа ижад бейкіліклеріне рухландырушы мәғлімәт бердігіз. Рәхмәт сізге. Елін білмеген, игіліксіз, халқын білмеген, халықсыз, нәсілін білмеген, нәсіпсіз деп юққағына әйтмеген халқыбыз. Сіз мені, өз нәсілімні, Туқай фамилиесі ертуі бізні, тағында негізләні бірәк үйренерге зұр әтәргеш бердігіз.
0: Сізнің шушы Туқаев фамилиясын білі қызықсын оғыз, менің көңілді ғұрлану ұяты, Кәрефінді. Ғұрлану, әм мен сізнігіне түгіл, мен бек көп көрем шындай, ешілеріне көрем. Алар бар, алар бір ұшырашам, ұшырашуларда сөйлешәбіз. Алар әдеби жатында білелер, әм әдеби әсерлерінде көп оқилар, алар сұқландыра. Әм сізді ойшарауда сұқландырасыз.
2: Рәхмәт, Фәрит абай. Конференцияға вәт шәп материал болды бұ. Зәле Ахметовнаға тездірек сөйлерге керек бұ қәлеріне.
3: Мәңгілік Туқай. Топшыру Татарстан рәйсе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
4: Болгар радиосында реклама.
5: Игътибар, тәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91. Қойдан бұл тауыш келі, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызына шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білімнер кіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілдерлерді жәйіні сілетті өткер.
6: Күбу үтсі сілет ұқырайым 163-0-46-60-Озан.
7: Құрбан бейрамы яқынлаша. Сорықларға һәм сыйрының 7-дән бір үлішлеріне заказлар қабыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, ішкертіп те беребіз. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
8: НПО «Агротех Сервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротех Сервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
9: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
11: Димәк, дөрес җавап.
12: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
11: Ой, сұрауы да, жауабы да, бүләгі да, шәп, қунақ та, як шәмбі 16 сағат 24 минутта Болғар радиосында болашақ.
13: Ойында сөз.
11: Иғтибар білән тыңлағыз, яма?
14: 12+.
15: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
16: Жер Шаймурзина, дус туғаннар орасы. Жер ұшы екен Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы еласыз.

Бүгін 24-ші май күні құрметлі шәхіс Индус Ризақұлы Тахировның көркем юбилейі. Құрметлі Индус Ризақұлы, сізіні 90 ешлік юбилейіңіз білен бүтін дүния татар конгресі коллективы есімінен иқлас үректен тәбірі етебі.

Ешел үзен района Асинова бестесінді ешеуші әне ебіз Қадрия Ғазишан қызының бүгін ғымыр бейрәмі 65 ештек юбилейі. Бүгін сенің туған күнің демек біздің үшін бұ икілеті туған күн. Сен болмасаң, біз дә болмас едік. Сен тумасаң, біз дә тумас едік. Сеңа тұрыштай тазалық, яқшы кейіп, есенлік саулық тілейбіз. Сеңа шушы емлі бейрәміңді мәңнәрше рәхмет сөздер әйтәбіз. Сен дүниада иң затлы, сауаплы кішілерінің бірсідір. Біз сені шексіз құрмет етәбіз, шын еректен яратабыз, ұзын ғымыр сеңа. Иң ізгі тілеклер білен ұлың Марсель, келінің Роза, ұнығың Эльза, құда-құдағыйың, Рәғип, Рәзине, Қойныш, Рәдиф, туғанларың, досларың, яқынларың. Әлігі құтлауны біз bulgarradio.com сайты ашы алдық. Шын көңілден сізіні бейрәміңіз білен құтлайбыз. Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, қабатлап әйтем, әгер де яқын, қадірлі кішілеріңіздің туған күндер екен, оларыны құтларға тілейсіз екен, bulgarradio.com сайтына мүрәжәғат етіңіз. Әйінде сәлемдеріңіз бар екен, онсын 8-917-8-555-91-5 номерына Максоша юлай аласыз.

Сіздің келебірішкен үсіміз қабарларыны да оқып барам. Қайырлы күн, базарлы мақтақты ешәуші, ініме Хайреддинов Линар Равиль ұлына елқынлы қойнар сәлемлеріме. Сәлемлерімні жеткірем, есенлік, саулық тілем. Тұрмышыңда барысы да яқшы болсын Петрештен, опаң Лейсен шын көңілден деп те істеп құйған ол. Алдағысы Хайырлы күн Бұлғар радиосы Шеби үмәсінде қатнашушы Ғайнеддиновлар ғайласына оңышлы ішлер тілеп қалам. Сойған шебилері семіз һәм бәрекетлі болсын. Міне жәмәғәт, әлі яз башланып қана кеткен еді, енді шебилер семіз семіз шебилеріні сойар уақытлар да келіп жеткен. Бұ нәрсе деген сөз? Бұ енді жәй жеткен деген сөз.

Бүген ширәмге, пішенге йотып оуны тұрған кім екен? Мені кішкене вақытта біз гіл шулай ойыны едік, ширәмге йотып оуны өптеге ит болалары шулай. Оуныйлар бейтәлі. Яки енді анда сыйырлар, бұзаулар, йос кіне шулай тұрып оуныйлар бейтәлі. От оуны. Біз де кішкене балалар шул хайвандардан көріп, рәхәтленіп, пішенде, ширәмде оуны едік. Сіз де оны апырағыз әлі, бұлайғына бұл күн белгілі бөтілмейдір енді, аның бірер пайдасы да бардыр.

Ширемге ятып оуны тырган күн. Ярай, ятып оунамасагыз да, ширемдә ялан аяк йөрүп карагыз әле, менә шул кадәрле рәхәт бит ул. Иртән һәм кичке якта ширемдә ялан аяк йөрсәң, аның файдасы шул кадәрле күп диләр. Һәм безнең радио тыңлаучыбыз Альбина Хәйруллина язып җибәргән. Дилбәр хәйерлекен қоласлар юып маташам сізіні тыңлап, мен бұлынлықта яшим, шығып, оуны башласам, көршілер ни әйтір екен. Бірді екі ой әлік ұлымны бір елдіріндейме, екі ой әлік ұлымны сыңғы елға ұзаттым СВО-дан. Мұның бошы кеткен екен дейерлердір фирмішеннен Альбина. Йоқ, олай деп әйтмәсілер, бір кімді олай деп әйтмәсілер, мұна өзігізге нешек рәхәт, сулай яшәргә кирәк.

0: Екшембі күні бізді Олға Табашева жемәғат тұқтап тұрмай. Оның санаулы минутлары, санаулы секундлары бік тез өтеді кеті. Нәрселер үшлейсіз деп сұрап тұрмайым. Йоз күнінде нәқ йозның шушы уақытында күші тұқтап тұрмай. Шехерді яшеймі күші, ауылда яшеймі, хәр бірсі қырмысқа көбік өз үшін үшіліп ерей. Біздің радио тыңлаушыларымызда шылайдыр деп ойлым қаменді. Олар үшілейлер де бізнің бұлғар радиосында тыңлайлар, тыңлап қына қолмайлар, язып та жіберәлер. Әгер де енді әйтір сөзлеріңіз, тілекләріңіз, кеңесшілеріңіз бар екен, 8-9-17-8-5-5-5-91-5 біздің телефон номері Макс Аша, сіз өзіңіздің СМС қабарларыңызны күн дауамында бізге язып жібере аласыз.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера.
2: Зарина Асылкаева, Көтем, Венера Махмутова күйі һәм сүзләре.

Давам итебез, достар, сіздің келіп ерешкен есіміз хабарлер де бар. Хайырлы күн, Болгар радиосы ялқынлы қайнар сәлемдерімні барлық туғанларыма еріштірем. Рәхәтләнеп, ял итебез бүгін бүтінібіз бірге деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Миләуше. Әм шираттағысы хайырлы күн, Дилбәр, син ширемді пішенді ятып оңырға қушқаш, ярар, кіші көрсе көрсін деп ұялып тұрмадым. Тұттым да оңадым шынлап та рәхәт болып кетті. Жер жыласын тұйғандай болдым деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Резиде.

0: жан сафлығы, ес ақылығы балам.
1: Бүгін жаяу жүрудің пайдасы турында сөйлеп жатырған күнде екен, көпләр жаяу жүру аяқлар үшін пайдалы деп ойлай. Оның исе бүтін организмға пайдасы бар. Көп жүргенде омыртқа бағанасы тұқымалары һәм буындар нығый, не үшін дегенде мускуллар киеренкелеге вакытында қон башқа вакытта барып җитә алмаган нукталарга кадәр килә. Шуның белән аларны кислородка байыта. Тиз жүргенде тұқымалардан агулы мәддәләр һәм шлаклар куып чыгарыла. Безнең радио тыңлаучыларыбыз җәяу йөрергә яраталар микән? Һәм инде җәяу йөргәндә аның файдасын күрәләр микән?

0: толып, 8 минут яңа музыкаль сағаты бізіне башылап жібердік. Бұлғар радиосы студиясында сіздің білен мен Дилбер оралашам. Біздің радио тыңлаушылары біз жаяу ерушілер деп айтеменде шоқты екен, әм жаяу ермеушілерді бар. Білеуші язып жіберген, мен бікті-бікті тілім жаяу еруге, лекен менің барып шықмай. Ишке жаяу барып болмай, машина білен барыға тұры келем, әм үйге қойтқаш та жаяу еріп, ұрамда жаяу еріп кіріге менің уақыт жетіп бітмей деген. Жаяу ерір ішінде уақыт керек деп саны ол. Бұл сөздер білен де келешім. Әміне жаяу ерушілер шын мағынасында бік бәхетлі өзлерін бік рахат етіп қыс етебіз. Мен гіл ішке де жаяу ерім. Гіл жаяу ерім мен деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Мәдине.
1: Ландыш Баховый.

тәп-тәп кеңесшілер язып жібергелер. Міне бұл айтып язған біздің шираттағы радио тыңлаушыбыз. Есімімні әйтіп тұрма, Дилбер деген. Ярар, әйтіп тұрмайым. Қондағы шекер көлемін жойға сола жеяу еру дегеш, мен жеяу ері бастадым, күн сайын жеяу ерем, шынлап та қон басымы жойға келді деп язып жіберген ол. Міне бейт. Әм жеяу еру дегенін жемағат жеяу дайми ерген кішілерінің еріклері йоқшы шли башлай. Организмнан холестеринны шығара қон басымы келені, хәтті кие остеопороз білен онкологияда шегіне дейлер. Жеяу еру нәтижесінде ябығышылар турында да еш ішетіп тұрабыз, калорияларыны яндыру үшін ол міне деген пырсат. Күнде урамда жеяу еріп күру, қортаю барышында оқырын айтақ.

Лек жеу ергеннер кешелер хазыр жеу еру олай оқ тәтімей кешегем, әлі өзіміз елқанландық, әлі бошқа сәбәбі деп язып жібергеніміздің шираттағы радио тыңлаушы біз. Жолайда ұзақтан бұлай деп үстіп қойған жеу ерірге керек ол деген. Яңа ғына жеу ерірге кірішкенде баштағы күннерде ұзақ ұрақ ерірге керек, оқырынлап адымларығызны тезлете баштайсыз, бірнеше ойдан бір минутқа 110 адым ясай башлағыз. Ең яқшысы, әр күнні бірер сағат еру ерірге шыққанда ұшқазаныңыз бұш болу яқшы, екі урамға ұшағаннан соң сағат ярым өткешкіне шығығыз. Жеу ерірге күнігі үшін 2 отына уақыт керек, онлар енді ол сіздің ғадетке әйленешек. Еру үшін ойрым уақыт таба алмасағыз, іштен қойтқанда 2 тоқталышны жеу қойтырға тұрышығыз. Жеу еру үшін әлбәтті енді ойы кемі оңайлы боларға тиеш.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина. Татарстан рәйісі іш сапары белән Белоруссияда. Қазанда Нур фестивалі өзәшәк. Әхәзер

Достар, сіздің радиоалғыштарыңыз Бұлғар радиосы ешлықларына келеніп қойылған студияда сіздің білән мен Дилбер оралашам. Әлігі сағатта біздің ойында сөз деп есімленген топшыру болашақ, әм әлігі топшыруда сұрау беріләшек. Әлігі топшыруны иқтибар білен тыңлап барырға керек, әменде әлбәтті бөлекте болар. Бүгінгі ойынымызда Рамиль Ғарипов қатнаша.

0: Гел ауылда бугайынды. Хар дайым туған яғын оршаға қайтып ирисін, нелер білен мауға сұранда, мұна күңіл нинди іш тәләбіта ауылға қайтқаш.
1: Рыстам, дұрысыңын әйткенде, шәхәрләші алмаған ауыл бағалары бекенде. Мұна нешек кіне бұш вақытшыға, мен оршаға қайтып кетерге тұрышам, соңа көре оршадан кеткенімде йоқ деп, бақшалар бар, бақшалар біле шүгіленеміз енді. Мұна кішкенеден, енді әті янымда өскен малай, мен 4-ші сыныфта оқығанда біздің әті колхоз жұмарталығына мініп кетті. Бек ұзақ йыллар колхоз жұмарталығын қарады, 100 баш жұмартадан да кемітмеді енді ол. Енді мен көңіл халаты торта бит енді ол. Оршада да, оң яқта да, сол яқта да көрші, артта да көрші, ол тіреліп тұра. Соңа көре енді, мына бұл 3 баш жұмартаны онда да осырадым әлі мен. Карпат тұқымлыларын алып қайтып, алар бек агрессив түгіл бит енді. Алар бұл енді шығылынамыз, бүгін күнде де әкенің де жұмарталығы бар. Аллаға шүкір, балыққа да бек яратамыз жерге, қысмет сыйласына мүмкіндік қана шықсын деп айтамын енді. Ауыл жерінде нендей іш бар бүтін ішін енді. Отын яру, пішен әзірлеу болмаса да ауылда іш машақатының бітесі жоқ. Ол көбейді де кібігәлі ол. Әлі біз машақатын өзімізге арттырамыз ба екен деп те ойлап қоямын мен. Үлгіріп өте тұрғанда, мұны мен ғана айта тұрған фикір түгіл, ауылда жүрушілер де солай дейді.
0: Кире құдарға еленіп қайтайық әлі журналистикаға. Журналистің ең түп іш сифаты нендей болуға тиіс ол журналист?
1: Біріншіден, бек мәліметті болуға керек. Екіншіден, көп оқырға керек, дұрысшыға керек, дүниядан артта қалмаса керек. Біздің бетінде жаңа программалар шығып тұра. Біздің тапшыру, аңсында айтып кетем, ауыл қожалығы министрлігі білен бірлікте әзірлене. Соңа көре, біз алар білен гүл ілімдеде нендей жаңалық шығып тұра. Біз аларны түкме шешмей ауыл халқына жеткізуге тиіспіз. Солай ұқ, мына ветеринария идарасы білен де законларда шығып қана тұра енді, өзгеріп қана тұра. Оларны да уақытында жеткіріп баруға тырысамыз. Ондан соң тағын, ауылда да яшап мүмкінде міне деген тұрмыс алып барып бола екенін көрсету халыққа, инандыру оларны. Бу аз болса да стимул бексене инде алар үшін шул үшін тырышып эшләп ой.
0: Демек, мәгълүматлы күп оқырға һәм
1: син бик җитез булырга тиеш.
0: Илгер,
1: илгер.
0: Рамил Вазихович дип дәшим әле тагын бер тапкыр укытучы абыйган дәшкән шикелле. 6 ел укыту инде бар хезмәт кенәгәсендә. Бүгенге көндә я киләчәктә яңадан укыту эшенә тотынасы килмәй, мин һөнәри укыту буенча сүз бара. Тир яшьләр белән тәҗрибә булышасы килмәйме? Уйлаган юкмы утырды?
1: Ул турыда уйлаган юк. Менә бүгенге көндә бик борчый Рөстәм. Авылда балалар саны мәктәпләрдә бик нык кими. Бу мәктәп тормышы белән дә кызыксынам баргач авылларга. Инде оқытушыларының яши бүгінгі күнде шул орташа 50-55 яшьләр. Яш оқытушылар да бик келмей хәзер ауылға. Балалар саны кимесә, оқытушыларға эш тә калмаска мөмкин. Шуңа күрә менә монсы да авылның киләчәге белән бик бәйле. Шуңа күрә әле ул турыда уйлаган юк, әмма мин аңа мәктәптә эшләү ошамалы дип әйтәм. Аның өчен бит әйткән балалар оқытучы булып туарга кирәк дип. Оқытучы булып тумасаң да балаларны яратырга кирәк. Син аларның һәр берсенә шәхси карарга тиеш. Аларның бит мөмкинлекләре төрле. Ә булай әле уйлап караган юк, бәлки
0: киләчәктә.
1: Киләчәктә.
0: Пенсияга чыкканда. Үшінші сұрау. Татарстан Республикасының биологик ресурслар бойынша Дәулет комитеті Россия Табиғат министрлігі экодуклар унаштыруына, келіштіруіне ғадиләштіруге тәқдим итә деп хабар итәйін мұнда, еме? Нәрсе соң ол экодуклар? Фаразлап қарға мүмкін, түгел жауап білмесек те, экодуклар.
1: Табиғи ресурсларны саклау комитеті яңалықлары білен де біл танышып та барабыз. Табиғатны саклау бүгін күнде бик кескін тұра тұрған мәселе. Мына бұл экодук мы ол дук па?
0: Экодук.
1: Бірге онсын ештеме көрмей қалғанмындыр.
0: Мына қазір білеміз біз аңыласа екен.
2: Элек булганмыдыр, юкмыдыр әйтә алмыйм, ләкин Татарстанның буеннан буена үтә торган М12 Восток түләүле автомобиль юлы төзелгәч, яңа экодуклар да пайда булды. Экодук ул кыргый хайваннар юлның бер ягыннан икенче ягына куркынычсыз чыга алсын өчен махсус кырылма. Ул күпер яки туннель рәвешендә була, ягъни аны юл өстеннән яки астыннан үткәрәләр. Экодуклар аша юлны кишеп чыкканда, хайваннар табигый рәвеш шартларыннан аерылмый, чөнки экодукларны хайван сукмаклары белән юл кисешкән урыннарда урнаштыралар. Бу хайваннарга кырылманы җиңелрәк табарга ярдәм итә.
1: Безнең яңа гына ачылды бит инде Түбән Кама аша әйләнеп уза торган трасса дип әйтик без аны юл аймы. Менә анда ике урында минем күргәнем бар. Анда җир астыннан менә шул син әйткән туннель кебек казып чыгарганнар. Шелтәр куйма сетка тотылган анда. Менә бу бик кирәкле эштер дип ну чыгымлыдыр инде ул. Чыгымлы булса да күпме хайванның гомере генә түгел, күпме кешенең гомерендә саклап кала бит. Менә пышылар чыгып, бәрләләр машиналарга. Менә хәзер аңлашылды.
0: Хәзер нәрсә икән беләбез инде. Инде безнең тапшыруыбызның азагы якынлаша. Гадәттә тапшыру азагында кунак сорау бирә, шулай ук тел, сүз белән бәйле. Һәм инде шушы сорауга җавап бирүче җиңүчегә шулай ук бүләге дә кунактан булыр. Башта бүләкне әйтеп кызыктырып куйыгыз.
1: бүләккә инде иң

0: Нің ынталған тамыры жиншэнь ғойлесіннен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы, концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ығынты ясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ығынтысы болғанға санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәлер білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, ұйқысызлық һәм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шыңа көре сәлемет ұйқы болдырыға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрішлер шырын кешірген хатын-қызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларыны балансқа кетірге ярдам ете. Қартаю процесін һәм менопаузаны кешіктіре ташқынларының ешлығын кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілігін энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдам ете. Санчи Қытай медицинасының хазинәсі. Сәлемәт кешілерге санчи яман аурулар болмасын үшін профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау үшін пик файдала санчи. Қытай медицина давасы дайыми қолланышта сезонлы хроник ауруларыны жиңел кешірерге һәм сәлемәтлік, кәйіфні ұзақ йыллар бойына сақлау қалырға ярдам итешек. Санчи Пик Фармленд аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
1: Дауалау шарасы болып саналмай, тискәр йоғынтысы болуы ихтимал. Олдан тоби білен кеңешләшу керек. Яш шикләуі 12+.
2: Уйында сөз тапсыруында Рамил Гарипов сұрау берді, дослар. Үрдәк тілі ошаған деген сөз бар, нәрсә білдіре ол деген сұрау берген еді ол. Мұнда енді бик көп жауаплар язып жібергендер, мен шушы бір неше минут ішінде радио тыңлаушыларыбыз, һәм енді біздің екінші радио тыңлаушыбыз, мен ойында қатнашқан кім екінші түгел дұрыс жауапны язып жібере, шоңа бөлек болады елген еді. Ебет, бөлек кәрәзлі бол. Мен шондай шәп бөлек әйімі, біздің екінші болып, кім язған? Рәмзия язған. Бір тоқтаусыз сөйләшкән кешегә, күп сөйләшкән кешегә дип тә өстәп куйган. Демәк, уенда Рәмзия, сезне җиңүче дип таныйбыз. Кәрәзле бал бүләккә сезгә булачак. Телефоныгызны тиз генә язып җибәрсез.
3: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора.
6: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
7: Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
8: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
2: Иртәгә 25 майда Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр дигән яшен булуы да ихтимал. Көндез боз яварга мөмкин дип күрсәтә. Төнге сәгатьләрдә 7-12, көнбатыш районнарда 15, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы 23 градус җылы.
3: Радиосында реклама.
9: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
12: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым, тәрәзәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
13: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8 93 93 96 90 91.
14: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда

0: Абуды бар, фермерларға қоғыла, яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында Ихлас азығын сырағыз. Барлық мәлімет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: На акционерное общество Кукмырский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмыр, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: 2026 жылының 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр нұқтару сайтында. 16+.
4: Құрбан бейрамы яқынлаша. Сорықларға һәм сыйырының жетіден бір үлішлеріне заказлар қабыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, ішкертіп те беребіз. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Ипия ялган май тәмінде, әни қолларыны назы, яратуғы ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә танышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
8: Түбән бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мі? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед» кибетінә рәхим итегіз. Балалар һәм олар үшін кин сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедларда дұрыс жиылған һәм күләнген келеш сатыла. Телефон 240-41-43.
9: Болғар радиосы реклама хызмәті телефоны 570-50-95.
10: Наил Ғалиев.

0: Якшембі күн тапшыруларын дауам итебез, дуслар. Бүгін 24-ші май. Ял күні, ял күнлерегіз көңілі өтедір деп ойлайм. Енді міне біздің Назира бабай жазып жіберген. Исәнлермісіз, Дилбер, біз күнде 10 мың адым жүреміз. Қайбір күні артып та кете. Кешке табарақ жүрсең ұйықтарға жақсы. Яшыл өзеннен Назира бабайың болам деген. Ерерге керек, еріп болғанда ерерге керек, рахатланып, жайкені ойруша да міне, саффа болғанда, күндер жылы болғанда рахатланып ерерге керек. Жайкені ғана түгел, ғұмымен, ел әйленесі тоқтамасқа керек. Әрекетте бәрекет деп ұйқағына әйтмейбіз бетінде.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Давлян.

Рәдиф Ғаташ. Шандырық. Юлға шыға біреу. Кімдір фатиқасын бірі. Деңгізлерге барып шықсын юлың. Желкені нық болсын. Қиылыққа шик юқ, ләкен юқ жеңіл болыр деп ұшандырмық. Юлға шыға біреу. Еңешлер көп. Юқны ізләмәскә барны өстірірге. Болған біләңгіне шекләнмәскә ізләнірге. Ишкәрәк кірірге. Ай, зор юлға, ауыр юлға шыға кіші. Рухы болсын гіл нық, тіләктә болық. Табар ол яңаны, әбәлки, юқ. Ләкин әйтә, юл кирәк дейіп ұшандырық. Юлға шыға біреу. Дон Кихотлар, Одиссейлар юлына. Ізләушілер, утапистлар, күрәшшілер юлына. Барысы тормош юлы, бар турыға. Улым башлы ғымрын, улым шыға юлға. Нишек атлар адымнарын? Қарап тұрық. Женіл болмас, ләкен, бәлкі, артқа юл юқ. Я әйдегіз, ешау бүйіклігіне шандырық аны. Кішінің күшлі болуына шандырық.

0: алучыларга тошламалар. Питреш Ильенко улы. 8-917-88-77-138.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
3: Койнар хит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғиеті.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тағын бүтін хизмет хақын ішіп бітірді.
5: Әменеке хазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед, наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
6: Тескәр еғындысы бұл өйтімал. Олдан табиблен кеңеш кәшу керек.
7: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: Дилә Нигматуллина.

0: Реклама хакында.
1: Изге билер жерлегінде урнашқан изге шешме хэм березка кафелары барлық мусульманларны құрбан ғайты білен тәбрик ете, хэм сізні тәмлі, милли, хәләл ризықлардан ауыз итерге шақырып қала. Рәхим итігіз, дослар. Білішмелер үшін телефон 8-937-286-72-76.

0: Біз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің ұтса, жауабын бізден сұра. Киндери дәсіл қосына пары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
1: Киндери лесіна жиде, телефон 237-92-02.
2: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Әлігі минутларда Қазанда 22 градус жылы, атмосфера басымы 753 миллиметр, магнит қара 1 балл білен бейліні. Ертегі біздің 25-ші май дүшәмбі яңа атна башын Татарстан бойынша. Алмашынушан болотлы орыны білен яңғыр яуашақ, ешін болу ықтимал, жейілі де күші ертіп қаразлы синоптиклар. Хауа температурасы түнлі 7-12 градус жылы болса, күндіз 24 градус жылыдан 29 градусқа қадар ісі.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, яратуғы ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашак теме. Сатуныкталарын насырагыз.
3: Элеги минутларда Казанда 21 градус жылы, атмосфера басымы 753 миллиметр, магнит кра 2 балл белән бәйләнә, дымлылык 49%, иртәгәм 25 май Татарстан буенча алмашынучан болытлы, урыны белән яңгыр явачак. Шулай ук яшен булуында фаразлый безнең синоптиклар, һава температурасы төнлә 7-12, ә көндез 24 градустан 29 градуска кадәр эссе булыр. 91.5 FM.

Макс, хакили берешкен смс-хабарларны да яңғыратыйық. Хайырлы кештер болға радиосы қызметкерлері. Біз орышадан боқша үшлерін үшлеп қойдып келебіз. Бәрінгі ұтырттық, мұнша кірдік жанашыма Илназға. Шулайық балаларым Ойзилеге, Хамкомилге қойнар сәлемдерді пиаса бізнің Олия. Хайырлы емен еллар болсын жемағат. Шулайық матур смс-хабарларын юлы бізге Ойсылуым. Күні бұй әнилерді шоугыр келіп, үшлеп, ял етіп, барлық үшлеріні түгіліп, қозанға ел тұтабыз. Біраз ғына бүкілерді бар көбік, МЖД-дегілерге қайырлы еллар деген ол. Бар шағызға да қайырлы еллар тілейбіз. Исен сау ғына келіп жеттерген осы болсын. Шулай оқы бірнеше шолтыратушы бар. Жемағат Максқа шолтыратмасағыз еді.

Бірге-бірге олға таба эфирна давам етабыз, дослар, келі берешкен СМС-ға бәрлерге көшебіз. Хайырлы мен кешлер болсын бұлға радиосы, мінәшілер бізні шетке қойып, күні бойы ішілеп, орып, юлға қозғалдық әлі дейлем. Хайырлы олар тілем, салмычыда ешауші тоғанларбыз. Ой, сұлу білен бұл атқа көп сәлемдер жіберіп қалабыз, сау сәлемет болығыз. Тезден үш рашыр басы Аллах бұйырсам, біз сізіне бик-бик яратабыз. Шылай көп сәлемдері туған елімізге, таңнарыбыз аяз, кешілеріміз тыныш болсын деп жазған Гүлсина ханым, рахмет Виктор фикірлеріңізге. Хайырлы кеш, Татарстан, қайнар сәлем, Нұрлата, Шолпан ауылыма, әтиеніме, ауылдашыларға есімлік саулық. Келесі зор құрбан бейрәмі білен, қайнар сәлемдер білен, Илнур Насыбуллин язып юллаған әлігі сәлемдерін. Шулай қалияны дұрыс айтасын, келесі атна біздің үшін бик шатлықлы. Оныңыз Камиленің шығарылыш кешесі болашақ. Аллах нұсып етіп, мектеплерде есен-емендене оқырған осы болсын деп жазған Ландашпа.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 3-47-84.
4: Әлігі минутларда қосанда 20 градусы жылы, атмосфера басымы 753 мм, магнит қарабер балбілен бейлене, дымлылық 52%, ирітегі дүшембі, Татарстан бойынша, омашнушан бұлытлы, ұрыны білен еңгір еғошақ, ешін бұл иқтимал, шулай оқы жилді күші ердіп парасылы синоптиклар. Хава температурасы түнлі 7-12, күндіз 24 градусы жылыдан 29 градусы.

0: Хайрли кишнер, вусундас лар, вулгар, радиос антенлейса, сезнен глян әлігі кишны өткаруші мен Әлияна Мәрденова. Мұшынды матур смс хабарлар келі беріше, ораларында туған күн құтлауларда бар, зин хар үшін оларына вулгар радиосының сайтына юлағысы ярыма. Рузилден келі берішкен смс хабар, хайрли кишнер баршағызға да сезнен тыңлый-тыңлый, сыйыр салам, рахмат болу ұғызғам, көп сәлемдеріні жеткерем ния забыйма, ол қазір Яршалыда қонақта. Гарифуллиннар ғойлесіне көп сәлем, Ақтаныш районы Көшек ауылында минем кім біле хам таны, барысына да сәлем деп язал. Рузилге да хайырлы имен кешілер тілейбіз. Исен имен гіне ұрап айтсынлар біздің қадірлілері біз деп язған Гүлсіне. Міне бейді. Илнур бөлені Олиеге тұр сәлемдер еллаған. Біз дәлігі тілеклерге қушылабыз. Жемаға тілігі сыға девамында сізден келверішкен барлығы сіміз қабарларыны яңғыратам. Язырға ғына керек. 8-9-7-85-55-91-5.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
0: Әлгі минутларда Қазанда 20 градусы жылы, атмосфера басымы 753 мм, магнит қарап 1 балл білен бейеліні, ерттегі яңа атна башым. 25 май Татарстан бойынша, алмашнушан бұлытлы орына білен яңғыр яуашақ, ешін бұл ықтимал, хауа температурасы тінлен 7-12 күндіз 24 градустан 29 градусқа қадар әссе болыр.

Көші қойнар сәлем, орбашлыларға юлыбыз, ойырушы Динар, Ния Линарға қайымовлары сізді молодцы деп таясқанлар. Қайырлы мен кештер болсын, Лиан, Бұлғар радиосын тыңлаушыларға рәхәтленіп, дейуші Мәлике ұнығымыз зұр сәлемдер юлыбыз. Шотланып, сүйініп, ұзын ұзақ еллар ешерген асы болсын, дәп шегім деп ясқан дәуәні егесі Фәридемні. Қайырлы мен кешілер, Лиана, барлық радио тыңлаушыларға, һәм әлбәттә сиңа, матур кешілер үшін рәхмәт. Біз барлық үшілеріні бітіріп, Қазанға келіп, енді опаларда қунақ болып, үйге қайтып барамыз елген. Нәшінді шатлықлы ұшырашулар көбірек насы болсын, дослар. Бұлғар радиосы білән әлігі де өрде болуыңыз үшін бік зұр рәхмәт. Шулай оқы А есімлігіне әфенді ісіміз қабар юллаған бізге. Лейсен білән Рифатқа сәлемнер юлы хам. Хәлләрі нешік деп сұраған, бәхітлі юл, сәлеметлік, мәхәббәт хам, оңышылар тілеген.

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: Қазанда 19 градусы жылы, атмосфера басымы 753 миллиметр, магнит қараббер бал білен бейліні. Ертегі дүшәмбі, 25 май, Татарстан бойынша. Олмашын ұшан бұлытлы, ұрына білен еңғыр, ешін бұл ұйықтимал. Қауа температурасы түнлі 7-12 градус жылы, күндіз 24 градус жылыдан 29 градусқа қадар ісі.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хайырлы түндер болсын достар. Яңа жарлы сағатқа аяқ басамыз. Әлгі минутларда қосанда 18 градус жылы. Ертегі Татарстан бойынша машинышан бұлытлы орыны білен яңғыр яуашақ деп фаразлайлар. Шулай оқы яшын бұлуы да ықтимал. Хауа температурасы түнлі 7-12 градус жылы.

күзіңні. Дүния сүйу ғаламады, қойғы шотлығы. Мәхәбәт хақына кіші яши отлығы. Фәлсәфәге бір үстәмә берергә була. Мәхәбәт кимесе, жанға гил қойғы тула.

қайырлы сендер болсын, достар. Бұлға радиосы білен бірге еқлау маушыларда бар екен әлі. Қайырлы еулар, біліпіз біз елін ұрғам. Есені мен кіна қойтып жетерген асып болсын. Түбән екен ұяқларына бізден қозынылардан зұр сәлемнер жеткергіз. Шылай қалпи ақыным, бұлға радиосы білен бірге башланған күнде тәмамлы біз Аллаға шүкір ертеге ішке Лиана. Хәйерле төннәр дип язалар инде җәмәгать. Ял итегез дөрестән дә бүген, кичә бүген эштә эшләгән эшләрдән соң иртәгә хөкүмәт эшенә барып ял итәрсез, яраймы? Хәйерле имине кичләр һәм инде иртәгәдән шәп кайф белән гөрләтеп эшләргә дип барыгыз. Әлеге сәгатьтә сезнең өчен җырлар чиратта. Хания Фархи, Винарис Ильегет, Элвин Грей, Лилия Муллагалиева, Гузелем, Ойрат Сафин, Лейсан Махмутова. Әлеге сәгатьтә.